on y a la foi, ou tiens mes nedeilles. Ya, abrabona ye pisi basta. Oko wani ma yon kwa, kwa wachin kwa enye ye. Umru ni ya on fanfa. Neda di me kamfu, onyamiye kwa masura, wehivi ya sikwa nekwa na kwa Nede over me in our Pomonia to Nedina Yinaya. Or the other Mako, too, young couldn't be in Hawaii.

0: da sama obia mera na swasi tia mi nende bra wasi magame wani mni aya mane ma hey ni awaka jina nse mua mua swa mune swa mre amu kodi ya ribu wano mumra mi chai na masia mo na mema mua hume ewa yesu
1: hey heradi bibi ya mye
0: edia ne hiya wa
1: hey bibi pa edia ne kumasu
0: na radi kumi ya mo
1: I
0: said,
1: I'm

0: dem running na na ya na tie aya na ya ntinya me ase saka ya matinya me ase a nie uno sadi ya sanya me sitia
1: Jesus
0: ni ya chaina ni mo a kiebe wo nya me abasa ani ni tumi ani na ho tin.

Unkuto na dene kwa tu wa madasa. Tumuto niyo. Urade ya mawamuni ya jumapawa ye. Sawode unkwa tu wa maa yen. Na yensu ya dibuwa ye fwe. Abenye umu chefa. Wageye kanise. Udono adoro.

here. Yana na kayen yen wenya. E bredi truya ya pa ya tuma free ya kwa. E wenya. Wenya miya wude ni vaksi ma po ma krabi. E des kani ya waye. Yame wune enyamiya. Yame te enyamiya. Namo edu enyamiya wenya po po abiya. Kongure. Siyari ayo. Yo enyamiya. Wenya beme wune. Isura. Enyamiya. Enka wenyamiya. Masyede wenya.

sa wanshira ya yama u ko aradi pa ya u aradi sa ya nyari wa imaya aradi jamani.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endi asie opasi saye shabre emesie ye papa ya nabashe ewo unkurashe ene wasshe mno ene wasshe.

yeshe obi ntumi nume didini afani omega ashasi ya niye weye nyame enobe shira ya ameya yeshira uhao nisei wamani ya nisei obi shira ya

0: Jabang bonin angka yang suye ye. Eni anu senyami no bonia. Angka saya nunggu asyik we. Angka saya awia operai. Samo ja apron ne wia ketenu. Sago go tabi pono suno. Pokama ria wanti suno. Asemi awari tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofa thani ya maiwe nyinamu. Nanku sani ya maya minu ya banya ya mfa hundie. Na ya kia mwafro sefu wani mpuchira munti. Mabu si wadani ni huma ya soo kwa maa. Sao mfani mwafwariye. Empata minu uboni. Mwuna mani bebre. Mabu si wasani sayache. Na watu ni ntasuo. Wabona sutura.
1: Minya mido ya mama.
0: Nanko wana huko ya soo tini huo. Nasu sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundi nti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani hundi na adi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Nana wafasa ya adia imo. Minu unti. Nana wuna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadik. Ampia wani mfim. Na mocha. Eni suoti ya fra. Mamu siya pia kwa ya nasasi ya timi anjiti ya pia nanu. Niya mocha na kikama pia rani muna. Sanya mii. Ewe huna mani maminu. Angwa mata ya suichi ya emye. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofu. Muma ya suwe humra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya ya benya ya mfa hundiye. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ura wa yebi.

wide one is tie your home what's that? What in a yin wa kong kronishua? A buff wa pim wa pim wa pim wa chani wa shia. Tell me the mrai wa bete tasa don bari meya. Ma wa kai sin na nimwe. Ma wa kai chani sa. Cecilia, ta wa nyan kompa na wa sum no na minise. Wa wa. Wa bese wa nisa ya wa wa nisa. Ni ma ha te ni wa ha ka me ni wa ha ta yi indoro wa. Zimbiri wa ha ba sa. Wa wa, wa wa, wa wa. Pedia Urania, what's

anoti na osoro imu anoti na weti imu anehuru wansami yu alade anu israel fwane se ya kai saye kofobi kachin ya sep chunyumu maye ewa yena chunyumu anyuma ya chunyumu

0: wafe yesu dini ni muno kotojo yina koto ma pretebe yina pamu kase wani akini mo yini se woki kamo wa se woki kamo wa atango mi yasyo ufata sa wuji aye yi ha
1: edia me wani dasu Eko ke manwe wa sasi sunda sasa rali ni midima fo Eradie to ne bwa oba ne simi ye wa shawani ma Eh oh ke dia mbonya me